0: Te reo irirangi o te hikua teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hikua teika, tō reo irirangi Māori. Nau mai hoki mai e aku rauranga tira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marungai te kaha o te iarere iwa te kauma whetu ira tahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou māko tāku kei runga i te waia kōrero ko hone paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mo ona hakaro e pā ana ki ngā whanakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga i ngā whānau e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe hone.
1: Tēnā koe, te whanaunga e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kai whakarongo ki te teihana, te reo irirangi o te hiku o te ika.
0: Tēnā koe ngā mihi o te ata kia koe hoki. Hoi nō rā e mohi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana i o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga, kia uhia ngā taumahatanga ki runga i ngā whānau, e kore e tuku i o rātou tamariki ki te kura. Heaha kē au nei whakaaro mō tērā?
1: I kite au tēnā i roto i te Nui Pepa, te kōrero i puta mai te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mo tōna tūranga pū act. Ngā kōrero i puta mai i mua i te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mohi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana ia ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mo te truancy i roto i te papa kupu, te puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā, ko te whakatau te kupu mo te truant. E āhua raru ki au ko te whakatau e mea harumai e mea
0: he mea rereke ki au hoki.
1: Ai, e rereke tēnā kupu, engari ka rapu au hea te kupu with the truant, and nā ko te whakatau, ko te kupu, e roto i te pukapuka, engari ki au nei e rua ngā momo tauira whakatau, ko te kairuaki, anei te kupu mo te recidivist, te kairuaki, me te me ngā tauira e noho i te kāinga i te mea e māuiuri ana, e tahi ano, e noho i te kāinga he kaitiaki mo te tahi o ngā whānau, ko te kuia o tētahi o ngā whānau e māuiui. E noho e tahi te kāinga mo ngā hui a te whānau hapu iwi. E kaupapa anō pērā ki te hui i nā nahi i kaitāia te whakanui te haina tango o te tiriti i te ahu. Ngā hui pēnā. he tahi anō e noho I te kāinga mo te tangihanga, e whānau pani pea. He tahi anō mo te hararei, haere ana rātou whānau mo te hararei na te mea, e rua ngā mātua e mahi, ka whai wāhi ki te haere, ki te, mo te hararei, ki tā wāhi pea. E tahi kaupapa noho I te kāinga he ua mo te tauira, te akonga, ngā mahi o te kura, ngā learning issues, ne? Mm. E maha ngā mea I raro I tēnā, ngā learning issues. We tahi anō ko ngā speech therapist, te mate o te tauira e stuttera, e nui ngā learning issues. We tahi anō, hore kau he kākahu mo te kura, no uniform. We tahi anō ko te whakawetiweti, ko te bullying I roto I te kura. Me te matauira e panga atu I te kura, suspension, stand down. He tauira anō ko rātou e noho I te kāinga, nā te mea e pūrei ngā kēmu o te ao hangarau, ne? Ai, koina.
0: Kia ora. He tino ua, ne? I te mea, he rere kē te whanonga o tērā tamaiti, o tērā tamaiti, o tērā tamaiti. Engari, me ātatirohia te karauna ki ngā rautaki e pai ai te haere o te tamaiti ki te kura. Pēnei I ngā mea ko kōrero nei koe, hore kau he kākahu. Kua whakaiti tētahi a rātau, he whakamā. Tērā pia kahore rātau e tāia te ako a pēnei te tere o ona pia. Nō reira, kua hanga takamuri tērā tamaiti e korehi ia e hihi ana ki te haere ki te kura. Nō reira, e tautoko ana koe I enei hianga a te kāwana kia uhia ngā whaina ki runga I ngā whānau, kia aukati ngā pūtia e horapāna ki ngā whānau I runga I tēnei take?
1: Āhua tautoko I te mea mō ngā whānau kai ruaki, the recidivist, he iti no iho I nei whānau. Mm. Engari, kei reira rātau, ko te rauru o I nei whānau, ko te taru kino me te waipiro, I roto I te kāinga.
0: Mm.
1: Ngā rauru o tautohetohe ana rātau ki te kura. We tahi anō he hore kau rātau te akonga I whai wāhi I roto I te kāinga. He raru e puta mai I Wainganui a rātau me ngā mātua.
0: Mm.
1: Nā, o enei ngā kairua ki ngā recidivist, ai, e roa ana te wā, e noho ana I roto I ngā kuratahi, tuatahi, kura tuarua, ko enei, e whakapau kaha, te noho, te kōrero ki a rātau, o te wā, hore kau rātau, e whakautu I ngā reta mai I te kura, I ngā ngā waia mai I te kura, ngā emails, e rātu mea kato, ngā arohana ki te tauira, ki te akonga, engari mō enei mō mātua, ai, e whakai ana hau, noho ana rātou I te kāinga. Hore kau rātou e rapu āwhina mō rātou anō. ka kite au ai.
0: E whakapono ana koe, kei konei te āwhina mō ngā whānau i te hiku o te ika, rānei horekau he tautoko mō e nei whānau, tērā pia e noho, you know, haka māna rātai. E tika ana o kōrero, though, he maha ngā whānau e noho ana i raro i tērā kapua, engari toko iti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
1: Ai, e toko iti e nei whānau, e mai i te nā te kāwanatanga i aukati nei ngā truancy officers nei mai i ngā tau kua pauhipa nei. Engari nā tēnā kura, e toro mai e tukana atu ngā kai ako ki te noho i te taho i nei whānau, e tahi wā, hore kau rātau, e whakai, te noho tahi. Hoina te me arohana ki nei o ngā tauira. I roto i ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātau, e arohana ki a rātau. Engari, nā tēnā kura i waiho tia te kāwana, nā kei runga i ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kai ako. Ore kau he iti nō iho te pūtea, he āwhina i a rātou te haere atu i te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā.
0: Tēnā koe i era kōrero. He mea whānga i te hinengaro tēnei momo kōrero. Kia mōhio tātou, kei konei te raru. Me kaha tātou ki te tiaki o tātou mokopuna. Mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngārangi kei te heke mai. Ko te mana koia e whakatipu rangatira tātou, nē?
1: Ai, tika tēnā, ka koe tēnā. Ina nahi, i roto i te ahu, kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika, i runga i te kaupapa kotahi, o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua i haina tia te triti. Nā ngā mea pai ēnā, engari, ko ēnei whānau e noho i te kāinga, hore kau rātou e kite ēnei, nā te mea ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou i raro i tēnā kapua.
0: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i te rangi nei. Hoinora, he kōrero haka kapirānei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
1: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, Nā te mea, I tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou ngā mātua. Wera o ngā well, inaia nei ko te te pakanga o te ao a Trump. Me nei mea, tēnei mea te ao hangarau, te AI. Era mea kato, haere ki te kura, ki te tautoko i ngā kai ako, me ngā tumuaki. Koina te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
0: Ai, tēnā koe i whai wāhi ki te kōrero kia tātou mo tēnei kaupapa nui i, te, i tēnei ata. Wainora, me tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rā, ne?
1: Ai, kia ora, kia ora te whanau.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo inirangi o te hiko tika. A ko te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro. Te reo ngā haka tātai nui o te ao no reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
1: A tēnā koe mara.
0: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
1: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau, i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. Arei, i tutuki pai ngā hiahia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
0: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō taine e hoa.
1: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāene kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātai, ngari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pihia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wā e tō ana ahi traira, ngari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
1: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noha ana e mara. Kia harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
0: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
1: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu, ka pauke, rua meneti, ko rātou ka angitu, ka poa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tareire i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
0: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kororo ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā i mua rāno o tērā e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki te Aotearoa nei kia kite kia eke te taumata ia te wā.
1: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i panakea nō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te paipāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tēra e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kiaune ko tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori Pāwhutu Pōro i Aotearoa nei. Ko te tino hiahia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Yeah, koera te whāinga. A te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa, nā reira, me whakarite kātika, ngā hapore ki te, ki te tautoko i te kēmu o te Pāwhitipaoro.
0: Ai, tika tonu, ko kōrero kē tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea i o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te Pāwhitipaoro.
1: Ai, tika, wow, mīharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, ki aune kahore kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā karearoto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mahi hitoria tērā, nā reira, ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Nā reira, ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
0: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi ka toa, ka wini i te roanga hakataitai.
1: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tūki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panoni ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
0: Ai, ai, tika tonu koera ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki ākoe, kia rongo atu, ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
1: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kahatonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
0: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa, he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koe.
0: Ai, ha, ko te reo tero tāku ha ropati me tero o ngā kēmu o te Pāwhitipaoro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu korunga kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtea wini o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Nau mai, hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautuana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumāwhetu i ra tahi. Hoi nō rā, hoki mai o nō rā tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā kua hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
1: Wā, morena e te tuahine o tira, morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
0: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitipōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara, he aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
1: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau māwaru, ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prēne i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i whiwhipiro a Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tūaupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti katoa ki tō tātou kapa rua i te tekau mā waru.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua tahati nei. I pōhehe pia ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nō rā, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki ahi sareiria hoki e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
1: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki nui i tō rātou ake mahere. Pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te painga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whā ngā kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
0: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā Eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpu ki te takiwa o te kaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei?
1: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e huama. Mm. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tua rua i tēnei wā. Engari, e nō ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kāhinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake enei kēmu ki wainga nui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki wainga nui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm. Au e, kei raro i ho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
0: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, heaha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
1: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua ki te mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tōru te kaumārima ki te 2-10. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaultera. Hoi anō kua kite pia i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
0: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
1: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Mm. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke iha ki taumata ke i tēnei kēmu o te whutupōro ko Roy Garano, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te opango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko whehi whineanga nofo. Te kaumā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
0: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei rātou i tēnei tau. Hoi nō, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimari a tātou, kōrero kia te reo peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi nō rā, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
1: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana kia te reo peita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapaukarakia. Ko kite a hau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kāre kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki a hau, ka tai atu a peita ki tērā tūranga, kua mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murina i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, kua whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, kua kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki wera ā tērā tau. Ko te mea hapa kia hau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
0: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tīra tau no reira. Tēnā pia e Waimariana rātou kua whiwhia i tēnei tamā o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
1: Ai, ko te ANZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, kua tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma, e rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay of Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi i tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wainganui i ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao netipōro i tēnei wā.
0: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
1: Anei pia tētahi pikitia, ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Ferns. Ko tā rātou kirimana ia tau ono te kau mano. Ki a hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tīrā, ko te hua i reira, ka tākoro ki Wainganui i ngā kaitākoro matua o te ao. No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākoro ana.
0: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nō rā, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nō rā, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroanga o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
1: Ai, tēnā koe te tuahine, kia ora mai tātou.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kū kei runga i te toko waia kōrero ko Rānie Rakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rānie Ra.
1: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te taitongerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
0: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakaroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā.
1: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, korongo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakarewahia e nei o ngā kōrero, ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini, ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho e hoi whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti o tira ki te ki taurangi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koia pia ko te teraru kei te haere. Teraru anō me ki kwa kaha kāpurapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau ke te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki taurangi wāinga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake ratau e kōrero mai ana, rawake ratau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te piri, ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea, he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tēnā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e kite anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
0: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero. Me te mea hoki, he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē. He nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
1: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu, te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātauana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kētau a hononga. Kaore he whaka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia a me haere tātou ki ngā kōti. Nā reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, ko whati tika, ko whati mārika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaaro nui ki a tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, kamutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
0: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. No reira, e kohi ana rātau i ngā kongakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti nē?
1: Ai, Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e mea nai, ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei, ko tātou te whutu pōro i ngā taupōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku, lawa kē te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana ki te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi roto ia whangaroa i enei mara. Marama, enei marama e wairu e haere mai nei, ke whakakahangia. Kia mataku rātou, ke whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti, o waku whanaunga, o roto kāinga nei, o whangaroa nei. Kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia. Ngā kaki whero pēnei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kaputi, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga. Ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaaro noa, he kawenata, he herenga, he ki taurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i wāinga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
0: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
1: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wa tātou mā tāpono, kia u tātou ki wa tātou whānau, kia u tātou ki wa tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaaro, e māra māna, e mōhiana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
1: Me tau no, kona.
0: Ka tia ki rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma e nei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: te reo irirangi o te hikoa te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora e tātou mā, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe e hoa ki rā tēnā kautanga uri o muri whenua.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matāra I te iwi Māori, tātou e whakapaere anai ngā marae ki hoko I te rohe hiku o Tirāti Taitokira, kātahi anō te rongo I tērā whaere rakai to mai, Pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lotteries, ko tōpū katoa I nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro I te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, I wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari I rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana I āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, I tēnei take me te ropu kākāriki. I te mea, tāhi anō ka kite ki runga I tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki I tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atuana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto I te taitokirau, ki te tautoko I a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau I te marae, mō te whakapaipai I te marae, I nāenei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta I Aotearoa. Tuatu I tērā mō te whakatau I ngā pūtea o te taritai whenua mai te kotahi o hūrai ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa ko mātou o te taitokirau ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau me te rima anake ngā tāngata ki runga I te pānara hau ki te whakatau me te arotake I ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga I enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te Taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae I toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou e whiwhi wētahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina I a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui I puta mai ki roto te rohe I tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, I te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere I te pūtea ki roto I te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā, amo mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunui. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei ka tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tai tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, siti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā taitamariki.
0: E rawe rawe atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiri ngā pōti, pēhia rā ngā hakarite ngā me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tini i tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mō te taitokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mō tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mō te taitokerau, mō ngā whānau me ngā Hāpori o te taitokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā Hāpori puta noa i te taitokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te Ai. Diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o weta i o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi i ngā takiwā katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
1: Mm. O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu i te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga. Nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere, ki te rata, mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. Ai. En kaore kore, ka puta mai e tahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua nei, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere e Willow Jean. Engari, he kōrohaka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, i puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, en ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika, me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi. Engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Ke haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai Willow Jean, ke matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: E hua tūana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori whenua.
1: Ai, kia ora rei e tātou mai, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga, te reo irirangi o Tihi ko Te Ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki ai. A tēnā koe e Huhana.
2: A tēnā koe e hoa ki rā tēnā kautanga uri o Māori whenua.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia. Mā koe, waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tirātu Taitokira. Kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāma ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai, ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atuana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te Taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatui tērā.

0: mo te whakatau I ngā pūtea o te tari tai whenua mai te kotahi o hūrae, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokerau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga I te pānara hau, ki te whakatau me te arotake I ngā tono mō ēnei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga ā wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga I ēnei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te tai tokerau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
0: Koia nei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea o ranga marae I toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohianau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina I a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui I puta mai ki roto te rohe I tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, I te mea rawa rātou, rawa tīwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere I te pūtea ki roto e te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahua o Tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
0: Ai, tāhi anoa I kite I tētahi putanga mai te kahua o Tāunu, e pāna ki te whakatū I tētahi tari, ki roto I te tai tokerau, mō te tai tokerau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro, I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tokerau, me tāku tautoko hoki. Nō reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero tāngatanga, me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
1: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tokerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
0: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. muri atu I te kotahi o hūrae, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pāki te kotahi. Kātahi karereke, me tono I nāianei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea I roto I te tai tokerau I nāianei me taku aroha nui.
1: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a taranga hautia, pēhia rā te anga hakamua. Hoi no, me tāre ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei, he tai he tokerau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
0: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa he tai he tokerau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koia tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nāianei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, nō reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora. Tēnā tātou katoa. Hoi nui tātou mako, Huhana Linden Party Kākāri ki me wero ngā koro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae no reira. Aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu ia rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotori mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te hika, iwa te koumāwhitu, iratahi te iārire.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, e whiti mai ana tērā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atu ai ki te kāinga a te ahia nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā tai tamariki.
0: Rawe rawe atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rawe rawe atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi te tini i tēnei kāwanatanga. Tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mo te tai tokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te tai tokerau mō ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpori puta noa i te tai tokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te
1: Ai.
0: Diesel wene o ngā mea katoa ka kite, ko piki aki anō te utu o weta i o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi i ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mō te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu i te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau.
0: Ai.
1: E kaore kore ka puta mai etahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua nei, kia tai atu tātou, kia hakautika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tuatu i tere e Willow Jean, engari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero i tēnei wiki, i puta te kōrero mō te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mō te mātauranga mō ngā puari o ngā kura, ko te tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika, me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Kia haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai e Willow Jean, kia matara kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero no reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo iriringi o te hiko te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te kuhitia taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua whakakorea te kohokirihanga o ngā mahi tūhura kōhuke e te wāhi paunamu e te kamupene nāna i whakawhiwhia ki te āheinga mā tai whenua. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua whakakorea te kōkirihanga o ngā mahi tūhura kohuke i te wāhi paunamu e te kamupene nāna i whakawhiwhia ki te āheinga mā tai whenua. E ai ki te minita rauemi a Shane Jones nā te nui o ngā whakahetanga i whati atu ai te kaitono i te kaupapa. Ko te kaiārahi takirua o te rōpū kā kāriki a Marama Davidson me te rōpū hoki i tino whakahē i te kaupapa. Hei tāna me waiho te whenua kia noho tikitu kia tiakina tōna tapu me tōna mana.
1: He taiao taketake, he whenua motuhake a te wahi paunamu, he whenua tikitū a te wahi paunamu, menoho tikitū te whenua rā, kaua tēnei mahi e kōkiri, e hara i te mea he kōkiritanga tēnei mō tērā whenua, mō te tangata rānei. Mai ngā maunga whakahi o te wahi paunamu ki ngā awa paunamu. He tupuna rātou no ngā tau 80 mano kua pahure, me whakahe pātika.
0: I pā te mate kauri daibea ki te tei o ngā ngahere kauri i Whangarei, e ai ki te tohunga rongoā kua roa nei e oke ana kia kauri ora o tātou rākau taketake o te wao, e ai kia tohe Ashby, me tīni ngā wai ngā teihana horoi, kia naia me whakamahi ke ngā rongoā taiao pērā i te mānuka, me te tohora hei ārai i ngā mate uruta e whakahingahinga nei i te kauri. E tono ana ia kia whakamahi a te wai mānuka ki ngā teihana horoi, a kia tuku hoki tana rōpū ki te mahi rongoā i ngā rākau i Pāngia. Ahakoa tana tono e ai ki aia kaore anō ia kia rongo kōrero mai i te kaunihera.
2: Me mahi a te mahi, kau e tāria. Te tahi o tūnga mea hi heo ke tīni ngā ngā krokana, ko te mea hore ngā na warā te huki mua tā rātu hau tūnei roto te ngāhere. Me haka kiki wera tenke i te manuka. Kau e ka mea kei roto tā rātou i tēnei wā, kau ke tēra mea patuna te ngāgara. Nā koe wene me tahi ka mea, ka whakaaro kei roto i āu.
0: E kōkiri ana Winston Peters me tōna rōpū i te tei mahere kia wāwāhi a ngā kamupene hiko hiko, hei whakaheke i ngā utu hiko o te motu. E ai ki aia kei te Pāngia kinoti a te motu i ngā utu o te wā. Hoi anō e whakahe ana te tumu whakarai o Contact Energy e rā kōrero ana, hei tāna e i te iho ana te utu hiko o Aotearoa, tēnā i ngā utu hiko o whenua kē. Hei tāna te minita pūnga o Shane Jones kei te mirimiri tonu te pāti i tana whakaaro no te rātau, kia whakahoki anō i te rāngai ngāo ki raro i te maru o te krauna.
3: Ko te tai tauira i tirohi e mātou, me whakatōpū i ngā rawa me ngā taonga penei me ngā teihana mahi waro, ngā teihana mahi hinu. Nā me whakatōpū ki roto i tētahi kamupene motuhake, nā me waiho ko te rangatira mo te rā kamupene ko te krauna. Nā e te nuingo o aua momo rawa, taonga, kei raro i te whakahaere, o Genesis Energy me Contact. Nā, ki te wehea mai, aua taonga ke aua kamupene, me whakatōpū i te tai kamupene motuhake.
0: I whakarewahia tētahi kaupapa e aki ana i ngā wāhine kia tuku pire atu ki te premier, hei whakātu atu i te āputa utu a ira. E ai kia Still Minding the Gap, te rōpū e kōkiri nei tēnei kaupapa, he nui te āputa o tā te wahine utu i tā te tāne utu i Aotearoa nei. Nā te mea kaore ngā kamupene e herea kia pāhotia a rātou āputa utu a ira. Hei tā te māngai kōrero a Teresa Tepania Ashton, he ara tēnei hei whakātu atu ki te premier i te tino utu o te āputa utu a ira mō ngā wahine putanoa i te motu.
4: Te kaupapa tuku pere ki te premier, he huarahi kia kite ai te tino utu o te āputa utu a ira. E wiki ka ngaro he moni i ngā wahine nā te mea kaori rātou i pipi utu o rite o te mahi o rite. No reira ko te pukaro he mea māmanoa, mena ka kei te ngaro te moni i ngā whānau, i ngā wāhine nā te āputa utu, me kiti te premia i te pere.
0: Ki ngā takeha kinakina i henga ngā tamatoa i te kapa Parramatta Eels e 31 ki te 24 i te hatarei ka hipa i Poihākina. Kua whā ngā Wikitoria Karapipiti i Nāianei kei te tūnga tuarua te kapa e noho ana i te arawhata whakataetae NRL. I tino puta te ihu o Jackson Ford i tērā tukinga i whai a Alofiana Khan Pereira i ngā tarai e rua. Nā ngā hapa huhu a ngā tuna i raru ai rātou. He wiki whakatātā te Warriors ka tahi ka tūtaki rātou i te kapa Brisbane Broncos a te 17 o Mei. Koia ngā kohinga awa

0: ngata ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prēne i te mahere. Ne? Mm-hmm. Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga, i tō tātou kapa tamatoa, i Whiwhi Piro, our Watene Zelizniak, ki tērā kokona ona, ko tu aupiki anō, ko rapu tōna pironga he hāmine, whai muri i tōna pironga, kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua, ka Whiwhi te māka e rua, ka oti, katoa ki tō tātou kapa aru i te tekau mā waru.
1: Mm. Ai, tēnā koe i era kōrero. Me te mea hoki, tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua taha tinei. I pōhehe pia, ko tēnei te kēmu katoa, ngā aihe. Engari, i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina. I te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki, e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E hakapono ana koe ki tērā?
0: Nei, e te tuahine, ai, ko whakaia hau ki tērā ki waha. Mm. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, ko ēnei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere i tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere, pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina ko eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā tau no muri ake, ko kite, pia, whānga kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
1: Mm. Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei.
0: Tāku ki tō tātou nei kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e huama. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tua rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko ēnei kēmu kāhinga. Ko te mea nui ki ahau. Katoa ake ēnei kēmu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhi mō nei.
0: Ai, i te weekend e kua pāhimo atu, kua ki te mātou, te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi, kua tai te mare a ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna, ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga, o tira ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs, tori te kaumārima ki te rua te kau. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao Whutupōro, ko Richie McCaultera. Hoi anō, ko ki te pia i tēnei, i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea, hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā upango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koe nā te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kemu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Pātekaumārima ki te kaumārua ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākaro atu ki te Queensland Reds. Toru te kaumāono ki te toru te kaumātoru i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika, rua te kaumāwhetu ki te kaumāwhetu, te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ake rātou whā te kaumāono ki te rua te kaumāwhā ki te Fiji Indurua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wanganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
0: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taina o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kemu o te Whutupōro. Ko Roy Garano, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te opango i tēnei tau. Me huri anō ki te Parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
1: He nui ngā mahi kua oti nei e rātou i tēnei tau. Hoi no. He wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimari a tātou, kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi nōra, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
0: Ko te tūmanako ka whai wāhi e ia ki roto i te tīmo o te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapaukarakia. Kua kitea hau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kare, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika, ki Tāmaki nei. Te mea nui kia hau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, kua mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, kua whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana. Hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, kua kite au i haina tia e ia, i tā mokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki wera ā tērā tau. Ko te mea hapakia hau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Nē, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango, Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea. Ka wehe tō mātou whānau. Koe nā te mea nui.
1: Ua, ki te kore tātou e whāngai i enei opportunities pia. Kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou. Me te mea hoki, kahara mai te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tīra tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa ki a tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
0: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, kua tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma, e rua no tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay of Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wainganui i ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao ni te pōro i tēnei wā.
1: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
0: Anei pia tētahi pikitia ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Ferns, ko tā rātou kirimana ia tau, ono te kau mano. Ki Ahitereiria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tīrā, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao. No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
1: Ai, tēnā koe e āpira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, no reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
0: Ai, tēnā koe te tuahine. Kia ora mai tātou.

0: whakonongo mai ki te reo.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpera rangatau apai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā koe jau o tira tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o tika. Pēhia rā koutou.
2: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
1: Ai, ai, o, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia hauara kia tātou katoe te rangi nei, kero te i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, te kau mā. O, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, te rārangi āra e hoa. Ka kite te tukitukitanga o Tuivasa Sheik, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi āra e. Katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau. Ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha. Nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho te tima o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tima nei. He aho o whakaro e ho, he aha ngā kōrero e ki te nei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mō ia i te taha o te whira. O ia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitar. Nā te kawenga mai o ona pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki. Kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō e kitea e a tātou i tērātou. Hoi anō, ka kitea hau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne. Kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro hei whakaarahina i te tīma.
1: Ai, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mo Tuivasa Sheikh Hoki ki roto I te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou I te pautekaha I tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hoi, te futupōro ngai o te Super Rugby, anō ko te hauā fiofio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou inai nei. Kei te teiteitanga o te maunga, te hauā fiofio o Poneke. I tāku e kite ai, ko Ruben Love pia, te toki nui I tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro I runga I aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto I te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Kia ora. Pēnei
2: a Dan Carter, ia Bowden Barrett, ia Carlos Minsama, Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea I ona pukenga, I ona whananga, I ona omanga, I te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, I tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toiana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei te Crusaders, I te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero I nā nahira, ko a mātou whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, a kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko. Kei te whai haere rātau I tētahi kamupene, I tētahi tangata, hei āwhina I a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro I rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
1: Tika tonu e kite ana hau I ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite I ngā toki pere I āia e tupu tonu ana ki roto I tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o e hoa no reira ai he ha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika I tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma ko tau. I te rua tau I muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro I tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto I te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere, wetahi o ngā hakatatai ki Wangani a tātau I tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Mā takitaki ana koe I tērā o ngā whawhai?
2: E wā, ko kite nei hau te uri whakatipu o te ati awa, me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hā moa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tike tike. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukere kere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tupuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tike tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
1: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa. Mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki a koi a tērā e hakatauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmo mohā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu nā rātou te kōrero koi a rā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
2: I rongo ahau i tērā kōrero, engari kei te hērātai, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
2: Engari, i noho ia i raro i te haki, i te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Alberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa ki Erasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
2: Koutou mā o te hiku tika. Tēnā rā wātu koutou. E kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te aoha kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokera i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi a rā wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēne o ngā wiki. Mau tonu mai iwa tuko mā fitu iratahi te iarere.

0: tutuki i tēnei, i tēnei pire.
1: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero a te Mareikura rā, Annette Sykes, me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia ho, whakaaro.
0: O tuatahi ake ko te tūti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa, no he kirimana ki Wanganuia tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana, nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te treaty, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te treaty, ko ngā hapū, ko ngā Māori, ko ngā tangata treaty, ngā tangata moana, e tautoko ana i te treaty, ko mātou te ārai ki Wainganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai, ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
1: Nāi, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai e ko koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tango, te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tanga.
0: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiu ana te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, i kite i te oranga tonutanga, te oranga mārika o te ao Māori me kotāku, me oku hoai, hoa whanaunga i tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōrero ana mō te whenua i tango hia a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te Māori o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tērā o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te haka tika i ngā parawai i puta atu. Ki roto i ngā wai pera i roto i te hukianga hakapau karakia?
0: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei ropu ki roto i te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengia rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o Hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai i te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou i te mea i whakamana, i whakatoka i te ara, e whai ana mātou te kaunihira i ēnei wā, i ngā tau.

0: toru ki muri. Kia mahi tahi me ngā hapū. Ahakoa kei rotora ētahi kaikaunihera e kōrero tūwhai ana, e hanga ā, wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā, te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihera i ngā nahira i toka taua whakapono kā mahi tahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana mo te painga o te hapori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiko o te ika nei, te mea he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia pai ake tā mātou mahi tahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahi tahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana, ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihira i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te painga ka puta i ngā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei a hau i wero o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihera. Ka rongo nei a hau i te mahi tahi o te hapū me te kaunihera. He kōrero hakakapenga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā herenga tangata o ngā hapū me ngā kaunihera. Kia tu tuki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
0: Poho kukupa ana hau ki o mātou whanaunga hapū Māori tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu, ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te tiriti o Waitangi. Poho kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga, kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui mea o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
0: Ki ora.
1: Hoi noi tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokere o te hiko te hika, nō reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te Māori o te wai. Nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iarere.

0: Maringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hokorongo mai nei ka tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tai tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
3: Tēnā koe, Joel.
2: Oh, pēhia rā koe te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
3: Ae, whiti mai ana te rā i pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atu ki te kāinga a te ahia nei.
2: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Oh, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
3: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua, te rā maumahara i ngā hoia, nā te mea ai kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā. Tērā kaupapa o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa. Rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā, ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou, ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā tai tamariki.
2: Rauero atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a papahirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore i o rātou mahi i ngā rā o mua.
3: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
2: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
3: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi te tini i tēnei kāwanatanga. Tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mo te taitokerau. Ai, whakatū ahau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te taitokerau mō ngā whānau me ngā hāpori o te taitokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau, ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te kaitokerau, ko tērā te kaupapa mo te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
2: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki ake anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi i ngā takiwā katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
3: O he maha ngā kaupapa, mō te rōpū reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu i te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga. Nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. Ai. And kaore kore ka puta mai etahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
2: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere e Willow Jean, engari he kōrero roha ka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
3: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, ai puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura, ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te rōpū reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika, me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara, i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
2: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Kia haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai Willow Jean, kia matara kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wenei o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Pāua. Situated 90 kilometres north of Awanui is Pāua, between Te Hapua and Te Kau. Now Pāua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pāua takes its name from the shellfish we all know and love, Pāua.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tuitui I a tātou, hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga I te toko waia kōrero ko Rānie Rakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari I ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rānie Rā.
3: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te taitokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
2: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa I te rā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake I ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā.
3: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko rongo tātou I roto I ngā pāpāhotanga I ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga I puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho e hoi whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti o tira ki te ki taurangi I roto iwe nā kupu. Nā rira koia pia ko te teraru kei te haere. Teraru anō me ki kua kaha kā purapura mai ana I roto I ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto ki ahau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki taurangi. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki taurangi wāinga I ngā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti I roto I ngā ture ko te mate nui pērā I ngā ahuaranga I tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei I roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana I wēnā o ngā wēnā o ngā panoninga I mua I te aroaro o ngā iwi e whakaro ana au i te hui nui ki Waitangi ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou I tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, I wēnei ahuaranga I te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wīhara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tērā ko te kēmu Whutu Pōro o te ao Porotiki e ki te anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā Whutu Pōro i roto i tēnei kēmu Porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
2: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
3: Me pēnei pēr taku kōrero, ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu, te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Kua whati kētau a hononga. Kaore he whaka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. A reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, ko whati tika, ko whati marika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto iwe nā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
2: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. No reira, e kohi kohi ana rātou i ngā kongakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
3: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana e ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutu pōro, i ngā tau pōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku, lawa kē te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana ki te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atianga era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāriu e haere mai nei, te whakakahangia. Kia mataku rātau, te whakakahangia ngā nama, rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei. Kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero pēnei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere kaputi, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātau, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i waina, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
2: Ai, e teitoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou, enei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā, e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
3: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia ū tātou, kia tātou anu. Kia ū tātou ki wā tātou mā tāpono, kia ū tātou ki wā tātou whānau, kia ū tātou ki wā tātou tikanga. Kia ū tātou ki wēnā whakaro. E māra māna, e mōhi ana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
3: Me tau no, kona.
2: Ka tia ke rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni era kai o mō enei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka iri ake i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.
4: Wai te whai ake nei, pai here tia, bringing some maramatanga,
5: mai te hāhira atana ki tēnei huihuinga. Kei a koe!

He tātai te tū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihono i te pōme tōna whānau pānui o te kāhui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua pakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te ono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. E hono mai ai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika nei te mihi kia koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa ko Tainui FM, tēnā ko ono mai. E mihi ana kia koutou i tēnei ata mōrena. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, mōrena kia koutou. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu ko Te Korimako o Taranaki, tēnā ko ono mai, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei Te Awa Tupua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko ono mai, mōrena kia koutou. Kei Te Papa Ioia ko Kiora FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Te Whanganui Atara ko Te Upoko o Te Ika, tēnā, nei te mihi. Hei whakakapi ake, hei O Tautahi, kei Te Waipounamu ko Tahu FM, tēnā. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou. I tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai papāo hō i rungi i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā ia, tēnei ata, he ata tūrei, he ata rātū rānei, te tuarima o mei o haratua rānei, e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, kohono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, mai te wānei nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au, kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e ho mā. Ka nui rā taku mihi, ka nui rā aku kōrero i konei. O tira, ko tāku, me mihi kātika, kia koutou katoa, e whakarongo mai ana. Kia koutou katoa, ko hono mai i te ata nei, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. A tamari e.

poipoi. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

ko te wā inae nei I tai pari tai timu ko te kotahi karaka I te ata e ho mā nā reira. Ko tēnei I e te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira, ara, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he tūrei, he rā tū rā nei, te tuarima o mei o haratua rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko oike. Oike. Ana, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mo tētahi pakumahi. E hara tonu rā. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatā ki te okioki. He wā pai tēnei ki a Matāra. He wā pai tēnei hei whakamahere I ngā rā kei mui tō aroaro. He wā pai hoki tēnei kia whakaaru hia e koe me pēhea te whakahoki I te tēnei mea te manaakitanga. Ki tēnā. Nā reire homa, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori o tira ki tēnei rangi a oike I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā. Taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitim.
1: Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā. Arā, e hoa mā, he whakatauki. Ko tā tātou whakatauki, mō te ata nei, ko tēnei. Nā tāne i toko, ka māwehe, e rangi rāu ko papa, nāna i tau wehea ai, kia he uea te pō, kia he uea te ao. Ano, nā tāne i toko, ka māwehe a rangi rāo ko papa, nāna i tau wehea ai, ka he uea te pō, ka he uea te ao. Ara, ko te tikango o tēnei o ngā whakatauki, ara, mā te kaha o tāne, Te kaha nui o tāne i toko ai te rangi ki runga i whakatakoto ai papa ki raro. Kia piti mai ai ko te ao mārama ki Wainganui. Nā, i roto i ngā pūrākau Māori, ngā tikanga Māori, nā tāne ona mātua i whakamāwehe. Kia hau mai ai ko te ao mārama. Ko te ao o te tangata. Nō reira, he whakatauki tēnei. E hāngai ana ki te eke o te tangata ki tētahi taumata o te mātauranga me te māramatanga. Koia e hoa ma. Nā reira, koia tēnā. Tō tātou kaupapa o tēnei rā. Mo tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi e tamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou Waitua Mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me hāre hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto mai nā i roto i te Māu iwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohi pera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tai mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai kia tū te wahine ki rungi te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki e tahi o tātou rangatira. Nā, waiho mā pine tai apa e whakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Pakarongi nāini kia pine tai apa e hara ai i te tauhu kia koutou. E tangata tēnei e rongonui te ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, wakarongi nāini ki aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai te riu o Waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te whitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia, e te iwi, tēnō mai ki te wā i āpiran, waihanga tia ikone. Te kawa o tēnei marae, anei. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata mārika e āta tiki atu. E ārahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Ko au ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau. I te wāho ka hanatu te manuhiri, ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tū ai te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa i te manuhiri ki te marae ko ngā kapa manaaki kapa hakatengi ngā wāhine ki mua me ārātau na ringaringa ngā tāne ki muri kai mua tunu tēnei i te wharenui ko te tangata whenua kai te noho i te taha maui tu waha kai rira tu waha mo ngā tāne kai rira. Ko te tangata mane mau atu, te manuhiri ki te marae, ko ini te tangata ki ana, ko ini te tūtei, mane whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mau atu i te manuhiri ki te marae. Mēna ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae ki tēnā wāhi o te marae kātū ko te huara ko te take o tēnei ko ngā loimata o te kirimate kei roto hoki i te manuhiri tuārangi ngā tāngata ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kinimate, kua tae te ope nāe nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nāe nei, ngātangi i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Keiko nei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai rungua i te whatitoka o te wharenui anho maina, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko tēnei nā, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha, koini te tangi a te Māori heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharāne. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi, mō ngā kōrero, kā whai i muri. Kā mutu te tēnītangi, kā tau te manuhiri kairaro, kai konei ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki wāenga nui ngā iwi o tā ua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēni mea o te kōrero. Tīmatai tēni tangata i ngā mate o te motu, ā mutu atu, ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine ko taku pātai nā pēhā i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. Hea ha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēne. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero. Ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki wāenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, koi e te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tangata mātau ki te whakatakoto i tēni me i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēne mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, kai waiata i ngā waiata e tikāna.
0: Katahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakaae tiai Ngāti Porou, kia tū te wahine, ahakoa he rangatira, a kia tū taua wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. No te mea, koe eni te tahe ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: He taonga tēnei kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā whai, tīmata mai tēnei wahine ia hine Matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūnga nunui o tātā o te iwi Māori. Tērā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine Matioro nāne hokamana, a hekeiho, taimai hiro toi kiri o Waiapu, i mau tērā taonga i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tikara te pātai, ae, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Poro, kānui te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tōna wahine ki te kōrero. Mehe mea ki te tiro hia atu e ia kāore tika te wahine ki te tū kāore te wahine tū. Mehe mea i te kore ki te ngā tāne ka karanga mai ki te wahine rā ki atu i te kōrero kai runga ki te hine ngaro i te tāne ka mea atu e ia tu ngāne maha ko te taonga nui ko te manaaki, te manuhiri. Waihau tō koutou tuahine, mō te taiwa. Nō rīra, e ko tēnina, e ko te manaaki te marae, ko ērā te tino taonga. I tūa i tu wahine o Ngāti Poro, e here i te mea whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungane, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki te hāpai, i a tātau taonga. Hei whakamaru au mō koutou. Hei pupuri atu i atatau taonga, kia maru ai tō tātau marae. Koe rā te kau apā tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei taonga Ngāti Poro mō tōna kawa tōna marae. E hara Ngāti Poro i te tangata tū i te marae me te taiha, me te tekoteko, me te arani ki tōna ringa. Me te patu plāo arani, patu pounamu rāne. E hara. Hoia, e paku nei tana whakapā ki ngā karakia, ki ngā kērā tāunga tāua te Māori, ko te nuinga ke, ko te nina kia pau atu tana manaaki, tana koa, ki tana manuhiri, tuārangi kua tāme kei te kāinga, kua tāme kei te marae, koe rā ke te tāunga kei roto i tā Ngāti Poro kawai te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawā Ngāti Poro, ka hoatu i te wā i nāia nei, ki te manuhiri tūārangi, kia whakautu i ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei kawā a Ngāti Poro, kai te marae ākea. He taikaha ngā kōrero, me he mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He gigi ka eroto. He kohu kohu ka eroto. Ia tai wā, kānui te kino o eni mea ki te tiro tu a te whatu. Engari ki tā te Māori, kau kako he kohu kohu i te tangata i muri i tuna tuara. Whatu ki tuna konohi. Ko te wāhi hei kōrero tanga i te rā kōrero, ko te marae. Mea nā koe pīrangi anei te kohu kohu i tō tangata, whatu ki aia i te marae. Kaua e muri tōna tuara. Ko tēnei taonga, ko eni te tēnei mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Kā puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tiara, i wānganui ki i ngā iwi. Ko te mana tēnei whatu ki te Māori, kai tōna kawa o tōna marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mēne. Mēne he koi ngā kōrero, pērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, he ni te wā mau atu mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Poro. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapapu, te mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i tēnei mea i te whakatau āki. Ko te whakaputa i tēnei mea i te waiata hei here, hei taura, hei arafata, i wanganui te tangata whenua me te manui. Koini awa taonga, kai te maharahara te, ka maurani, a ngāra e tūmaini, kaore rani.
2: Nā, e pine, mutu ana, te pai kōrero, a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Kā mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wātēni o tātau, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e koia e hanatū ki te manuhiri. Koia e hanatū ki te manuhiri, ko te manuhiri ke tū, ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā. E, ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki rūti te whare nui, te whakatikatika mō te nohanga i rūti te whare nui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Kāti Waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoai anō koutou ki tōna reo. Kā muturei ko nei te wāhanga ki au mō tēnei rātapu, ko Ted Nepi e mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: ko te wai nai nei, taipari taitimu, ko te 24 minuti mai te toru karaka I te ata. Nā re re homa, ko ia tēnei te wā, kia pakapao hongia, ko ngā pūrongo a te karere no Inanahi rā. Hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora he te iwi, haere ake nei I te karare.
2: Ki te tai rāwhiti e whā ngā ingoa ko whaka ingoa tia, hei whaka kanohi I a mātou ki te matatini.
3: Mō te roanga atu, tēnā kia u tonu mai.
1: Huri rawa ake, ki te rohe o whanganui me te hui nui, hei a te whiriwhiri ngā kare me hāngai pūana ki ngā maunga tapu o te rā takiwā. Me te hui e kia ne he tai he tokerau. He hui hei a te whiriwhiri I te anamata o tira I te whakauenukutanga o ngā momo reo I roto I te tai tokerau ara te reo o tēnā hapū, o tēnā kakari, o tēnā kokoru I roto I te tai tokerau. Me pēhea e tiaki ai kia ora tonu ai. E te iwi, kia mau tonu mai kia te karere.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a ranginui e tū iho nei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ari te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: te hia hi.
1: Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinai ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.